0: Muluna kuluwa lero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala biya nabi tunakula wano. Habikirize. Ilabi teke kumizani za miri mojafe. Tuwebaza wakade wafe mwena watuuliriza. Okuva mu Uganda yonna n'okuyita o. Wawuliza pale FM. Ilaba nyumiru enyo programu ene ya Qur'an. Ila tuwebaza masumiru gafe. Agajumbi denyo. Atena gatende kanya abana bano okubanti baino mtindo gwa Qur'an ogufana na kobwe guti na bayizi tubebaza mwenna mwebale nyo participation je mukoze kubanga okuva yetu atandikira gubera muli munene nyo kubanti wewayo oje osome wewayo chikirire somero lyo nawe kenyini okwechikirira wembera wano ngabulijjo mberawo Kulwa Furqan, Friends of the Qur'an, chitongo lecho, hecho wanachewa. Chovula banga, hudu anzikirizo cho gerida. Kubanga, asichikwa zichia nsimbi ya tenga chueleza Qur'an il-Kerim. So, chitongo lecho, mlamo guacho, to uphold the Qur'an. Okubanti, Qur'an, tujikola chi? Tujisitula. Tujisitula mayumba gafe, tujisitula masomero gafe. Tujisitula music teacher fe, tujisitula makaga fe, na fe fe njini buliomu chinomu.
1: Mm.
0: So mbele yo, abe music teacher, ilaneluli nabagamba, nga Furqan, tuine nteka teko yo kubanti chisoka, tuja na utuwe juma.
1: Mm.
0: Osolo tuga amanti mumwezo tuwade jumemu ya Furqan. Tukuwelezo mwali munga taze kuogira bya bufuzi, taze kuogira bya bukulembeze, ya damas alaga gendo kuchankala nya abantu, na inga ze kusumisa abantu ku Qur'an. Nebo bango mwaso la togulina, kutuja gumu wako lechi.
1: Aje.
0: Aje. Ni wangu wa denti na chochi bachiri onji nawe, nubwa kuchoko lechi. So, choko biri mizikti, tuwagala nyo halakaze mizikti zikole. Ile mizikiti tuwa agalo kuata gani ba imamu tulabe ngirichi jetusawla kuteka wa halaka ya Qur'an. Nebaza nyo muganda wange Hafizu Jagwe. Atali Jagwe ono. Kutubeda na iwano.
1: Atali Jagwe Sulaiman.
0: Atali Jagwe Sulaiman. Na hii waluo Hafizu Waswa Jagwe. Tabani waseka Jagwe kawempe. Ile mizikiti guwa fegulio guwa seka Jagwe. Guina halaka ya Qur'an. Abantu badja nebasuma ulirunako. Era buli wensalira osubuhi olumala subuhi imamu olumala tusaza ngatandiko tuuliriza abaleso muraja abalese darsu abali muyasaru na imamu atusatu yatusomeza Qur'an. So enkola je twagala
1: muzikiti
0: yonna ky'omuntu yenna ajja tanagenda ku mulimu ngasobola okusalira ku muzikiti gwe obo muzikiti ogumuli okumpi obo muzikiti gwasalira ko ngagenda ku mulimu bwamala subuhi ngenteekateeka weri Seka solo kujena kola chi?
1: Naso kamwezi.
0: Kati yengkola ya seka waswa jagwe. Ajikula anga ye, kubanga ye hafizu, ate imamu, maybe kati alaba ngu vuna nzibuwa wakola chi. Ne waluba imamu nga siba hafizu, kwa ataganene Furqan insha Allah, fuboli yao tusobola, kubaka kengiri jetufuno mwalimu. Anabira nga mchifecho, aso misaba ndu Qur'an. Ezo program, biriza mizikti, program yokusatu, abatulio kumpi ofisi za feziri yao
1: wano kusapolo wano
0: kusapolo yao ngoyambuka wati kubitala ngoveno old Kampala wota niko kwa mbuka kubitala ebya ula makerele ne nelo saidi waluwa ofisi ya fe ya Furqan ila waluwa halaka ya Qur'an ila abantu manji nyoba jijumbide miaka jona ila nakati wetu litu wandisa abantu nemuja ne msoma Qur'an kubwerele Tituwa jako ya dezo kwe waandisa. Mbapula kutuwa wandi ikatuzirina. Nekala mwazina. So muja kumacha ne musomera ddala. Halaka ya fe kati ya manyi. Nti fechirozo cha fe mtandi kwa tuwaloza. Nga nti tuja kusoma ngo kwa kusawe mpaka sawa nganya. Ne ulu alero abantu ne kudhuhuri batusa. Ate weziwazuwele kumi atera ne batandi kwa kuja. Abo ulu egulo. Ni programi ulu egulo tayariwo. Nika tuwa kakido jitekao. Awasumisa tubatekao. Wokumacha wali na ule gulo wali. Gwe. Udo jabu zino tugama nzibu. Na gude wenso wola. Nutuvuli la wali ila wetutani kilokola chi.
1: Okusumisa.
0: So tuina ni program za masomero.